0: esisie
1: ye wunye ni nyina
0: ye de bro
1: asempa ye tia
0: e ye straight to the point
1: essence
0: asempa e ye tia
2: chakpa tabare vima ye ku

0: Sweden Limited. Sema wudwa esinyina emwa kesi a wosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasi ebwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata ba revima nyaku
2: wado wado.

0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: chakpata bere vima nyaku
2: hey, no.

0: asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugo awuti yi se ne ye ne da no se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wadedu na no ndunya bose kei na so fo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye trans ya asem wa ye kan se obi ni wa ampa ampa ampa obi ni mo a obi kire se kente sa ke be den no ohun se enra ya bakwasem ene ya chede na ochna de eye hintasem wechre se obi ni mo a obi kire ampa obi ni mo obi kire jumade yesu yesua amamre amane ye kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem aduma nkomasem ne mpo
1: kasafrenchem
0: ah ene nso so ifi ha ayefe ayehwam ayakono ucho wani hwe minse ni faso a akua mo aboate mosquito general bomi chido mse producer papapa saso na abrante mono yaw akresi
1: ta ana ne bo
0: amwa na praso de hie aye krado wa ha sofo odai e wa ha ye nua ba grace e de ye ko facebook live ya brante e ba ko so ene wono so so e chinchin froma no e de ye ko amano ni babia babia wono so so e wa ha e boye ji do nyango fo nya dey onka no omi adom frono ma nya ne ho sanchirene na ensi ni ye ye nchia ye nua be ma peter adomako
1: chen ka che
0: japan ai and I am Chia Francisca, or so Nagoya Ho, Japan. I say, Ninia, Prince, or say, Mumunina, so or Chiba, Yama, Mumunina, Joe, a bedroom, my dear, so the Bibia Mutia. Yama, I do a Haiti and a Yachin, Elho, Yama, my chains from Cocra. Na Obibis, I say, Doctor Boaman and Pamfu, and they sent you a deja de Bituna Seni Abasa, and they say, and there ye share ye dee. Aha, ye dee, quaint nipper fast with dee was as so. Ya na mpen bebre no ebinu susu se ohia eye se yahihye se we die obeye hia ni na we die obeye sikani nti ebehwe na niema ema nipa di ha mpen bebre no ye konsore ni ade ye nhyeda nkyre kwan ya ifa su di ye nti bibia ni a ye se bompa ye ebehwe se bibia na ye mpa ebo ansa na we die di obebo pese u di ye se okobo mpa ya na ana se ukobo ukoye uhwehwe biribi binu mse mikoje sikaduro mikotwa loto mikoye hwanhwan enti yedie m general no kwan a efa so edie na yebehu enti dwumadie bekọ na wieye no se uye hieni ana se ofre uye ni a ubehu se uye hieni a ana se unye hieni uye odefu a ubehu enti dwumadie we wa ubetie no ubenya mfa so pri no ebebo wa papapa enti fre unua na unua emfre ni unua de ye akire yi eye de eye nokre na eboa wo practice a ebeboa wo pepepe aha maka wo afidie so pen ya crisis so obeka ya me se hia ni ni asase so
1: pa
0: se asome se ye hia ni ebi ni ho ne mum de ebe ma wadi ye no ama ne de wo hwe ni saka no onim kwan yo be fa so nti eba ni sa na na ebi mo frɛ no ohia ni ni asase so nti ye die no eti se a good ye good I was asase no okay, as I see, I get to ya. On my bia, wo, a japadia, a son. Yenfa gana hanyen faton. Gana hano, ye sheda wo, on my no, a japadia hodo, sika koko, den chambo, sika futro, kuku, timba, any diamond box site in the sunny money na.
1: Sansu as a biddy,
0: as a biddy. Ah, a sum ye in suba tiny a day,
1: Miss Lion.
0: Me poor Ninsra Hebia who do a, and on ye nipper, and a ye. Now a sum nipper. And as Hadian Nyankopon, my ye, or dear Bidriano Sandy, be a fennel, talent. I do much a day, as I would any pedium, tin yipper. It nipper be our talent when in pedium. It is a woodiano, why implement ya? Now be here near, then ye. Ubina, ema uye hieni. Na one, se wudi ene wu umuni be pia, ahwadeni nyina mfri wa uho. Emufa e fri uho. Emufa e fri wa ufo. Emufa e fri wama ebete te uho. Ene wama adebe bo mfipam. Nebe ma di wu umunu e pie. What ya se? Ubi waha, ya wu unono, football unimbo. Nyesi ubi sunya, ya wu unono. Ya se, wa sunya kura ano, akakrebi ni wa sunya. Adeno e wanimu. It is hard to hear me mono. To say I'm far better than some other young fatum. If be all the second chance in seven so on Koda, I went to me no. But all the new kujina park is to see a mobile or your stronger. Sad to hear no. And yet, when first kind of toy, near school or school, I hear the money who know it. He says, in school, the man who bought Bobby Breeze, in can classmate for Bobby Breeze, I was in. So I'm saying, it's here.
1: Ah,
0: and they are only a friend of talent. I don't match it here. In the other match, you know, you implement it. You're the year, you know. Met me a Casagana, I've been in Bob Bossia, Samoja, and Isule Montari Moa. Omo di eno isa o mo bi o mo enye ntino e ka sey
1: correct
0: obi wo ha na djuma na do macha dia ye football enso na ye dina kwotena kura sese wonko do kokofu so na dia ke bebo an pa no ya ka sey ena two ye school aye ko no empe bebre no school ni bi wo ha e ka ya do macha dia ye sey obi wo ha ade a wonim ye no school na wo ko no ye nye ho ade wo ho school bebre kura wo ha na ye school ni bi wo kura be bi aye playing grounds kura mo ni bi wo in this aquarium to me free high jump to me to me cow near and yes I didn't know why not just as our friend not too much at the end becca and woman she and the money with the other she and uncle and I did what one and crown cried the uncle now I'm crown cried the no I know with your money board didn't say the okusia school the no we said the war who money the one habit you are honka now the okusia no school send him the end of the year will be a bit you
1: are okay
0: in the idea why would you honka the board didn't say you'll be to you okay in the Uko advanced countries, maybe we say China, no money are there. And my friend, I'm going to school. Keke, I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going to carry my own money. I'm going Inti ade no ye o talent na wusua ho ade a omre se wo de no ye asa na wusua omre se wo de no ye twenebo na wusua omre se ye america tu na wo na etse ma brandi ya last me de ba hai hasan se wo se wo de ne komara ton na ubedi na ji anha wa koma beti ona otumri ka omre otimi tumri ka fri so adro de ba me ho wonse ho so otimi fa ai bodwi ase ha ona masa obeba no osimet me asa ade akọ Mr. David Faka na we bread do. So enti ono no wo de ahye no ho eye ne na do makye de no o koma ton de o be ko no odi nka odi nka o kura medals bebre so eye ne de no na we hu na o implement ana so de ye adwuma enti se wan hu no wado makye de wo mu ne kom de wa na ho ana ma koma de yankopon wo ye bible asem no enti de di kan Ah, in your no catch and say, Oh, young cobom pie and a bay, you know. Do baby, who are any part of young pie, no, he do baby, no, he is a car. A bi, yeah, games be, oh, baby, nay, say, justify be, I say, with me, quay be. Now we hear bear 500 cities, no, the afoca, the aco. Now, 1 man 500 said, you know, quay be. Now catch and say, Oh, mom pie and a yammy bear. Abrante mono de, you man, on yammy obey. Yammy, the abdomacha, the ne grow. Ama wo wo hu ye ye games no kokoy bi unua wo ho papa wo ho asore sofoa asafo ma wo ho ese yenyi ye mpushi abrante yi na ese ye nkobo mpae na nyame be osin kan jire unua se faso bi ye ko na wo honye wo hye mra wo ho a wo bibi hye wo ho a onyi bi ma no inte du ba dia ese se nipa ebu anipa na ye hu no ye die ye ye die no eba mu e na no kwasem nso ne se se wo bua obi ama wo kon kan ma na se ma odi ye a e ka wo ankasa
1: okay
0: e ka wo ankasa hwe ye nua be ma peter e ko nya akwanya ko du e mra wo e ko du okọ japan no se na minim no but wo nya akwanya okọ nya adwuma ye nya ba bi asi nyame adom wa to ni fi oni na ireti ho yi wo di ye wo ho se nya me busia ni no so menya na so mfaso obebere yi
1: okay
0: bibia me pese me ko japan no metimi akona ho so enti menya na so mfaso ti se nipa dwene saa enka wonua bi e pemo a kese obo ano efi se enne na ohia mo ana onya mo ani wi a ekena ono so beboa obi e mo ampo e boboa wo mo ho ube hu ntetea na nsu otutoi na o maboa mo ho ano saa no mu twa nsu be o se wi aso we mu ne wi aso we mu ne wi aso we mu na o mu kurukura ni ema fitefite bi no mude om kurukura musa no mude e twa nsu no isa o ma anya sa nsu be kun mu nyina e muompo e di nkabom e boa om ho e ma e di boa om ho ban ma om e timi ku du om destination point ana se ba bi om pese om ko no mo ko na nipa e tentan ye ho kunkum ye ho e ye pese me nkum nya akoko so aduane ana waso bia ma ne ba akoko nini so aduane ana waso bia ma be de no so ne nzo nipa didi wi ana odi bia kosi odi na account ni phone password da so nko ana chichiri kuro ne yiri nim ne ba nim owusisi a minim de ne password no betimi ehun so etrimoden a etra so eti e ma nipa ehunu yedie nanka ye impo aye san akoye christofo aye frey ho christofo man inkramofo man anka odoni asomdwie na yesi yede tena no ye mum ye trimo odin ye ya ye be ka kire krese se asasi so nipa medi na hia aye ya hoho ne amanfrafo ne ye nche ensusu ne ye wie sika ne ye gbokro no uba akofo no wose ye nche no cars be 15 isi ni fie enso krese pe ba akope di aye taxi nya so
1: paro
0: eh me kai se eh ya na me pese me kan se mo me kai se wodan eh mo shop ni hie no hwe dwuma dia wudi ma sa asafo no nzo man kai o edu ba bi a eye ya o ti ase
1: pa
0: se nka enya me pe mu wu ya nko ma beto adaka e de asie o sa adaka na e de beto asie o mfa so be na nka benya eye nim a ye nim ntia me a me meti e se wo mo bi ade be bo a me ne wan fa mo a me na miwu na aba me yi ase be sun na obeyi yi sika be bon sun a no no me a me wu no me de be den
1: there are two funny
0: me sun na ni me sun hia ni mutie bra me ti ase na me hia mo a
1: ni pa woni ansie ni ya
0: enti ye nua be ma oje
1: oje
0: o si yen kai ni pa wo mra a we den
1: o ti ase
0: mra o ti ase no na kai no mra o ti ase no na bo a no me wu a me hia wo mo a bi a number and name dey be here adwuma no 0243 510062 and no the prepare and craft no be fa so ade fe no WhatsApp message no wadwen kire fabra ye di nkomo de akọ ahwe ye ye di kwa ye be fa so ye be di ye ene niamam ye be ti niamam ye di ye
1: ti do we wisa say ye di no ye honam modern bonko a anaze san na betu ge di ye
0: enya honam modern bonko nipa o ye sunsumu ne honam ni ema nipa eni ye no ebi ye nkutia ni ema bi etimi kutia no nipa bi timi sori tia wo se maame asmesi ba me mane nye ye maame asmesi ma wo ni monya me ma wo da bi obi wo kure timi kase ye ma wo ngo maame we ye mane ngo etidi a mpae bom pae bom sa na nyame aye na dom na wawo onipa na wo se wo ma wo ngo onye nyame wo nenso betima sori tia wo se wo me ma wo ngo ba me ma wo ware da na so tree ye na okonya be ma bi no so be ware na akonya oba bi no so be ware obetimi afa kwa bi so akeka ho nsem ama nipa na jawo
1: ah
0: yes ne dia no se o se o license
1: be ye no na
0: be ye timi yesa na ye first ye free bi spirit of destruction sunsun ma eseya de etinipa mu eno so ye abode ye honhun enti e wo nipa no so a ono dia no so o de eseya de te se de udo afu a na we bo abafu no mu ebi ye osan ebi ye mebe ene sambo ana o mse efu no sana niema emani padi ye no so hum wo nipa mu a eno so ese no
1: ti do omo no ye je wo abusua ana
0: enye abusua ni nko a abusua mu de wo ho e na bonte so adwuma mu de ti se adwuma mu ha ye wei obi wo ho a adwuma mu no enye abusua ni no obi wo kora ne nka sada ti se me kasa yi me ye ne tamfo number 1 enye se mi masem na meke o
1: pati ase
0: wote wo ne mi nua ba grace ne meti padi botwe ne won pewani mahwe wotan o
1: pati ase
0: aha wonye ne hwe nye ne busuani no wotan e wo ho won pewasem ubi bia obeye ye ma opposition bi se ye adwuma wotan onya okura nka wawu abanti adwuma no nye ne dia nso onya okubeku afiri okura won pewas wotan ohun wana ne bua fu wonye ne hwe e spirit e woni pa yes ohun na ne boti abranti we me pene me tan pa usan zo waye dia wonye ne hwe onnim no kura da wo se wutimi hia obi onnim ne da hun ana opwasem
1: nya no so
0: sana e wo ne other side to obi su hia wa onnim u ba bia otan otan keke ha obetimi agu ani ma wetimi dia asema to so obetimi amwa ko da fi ase because of time otan ni nti usan zo waye dia onye ne hwe so me what time hu ewonim what is yade ye ye spiritual check up ne ade ne ma ya na ehunu no ene kura ye ye bi na niamma nipa bitimi ye no uma egu nsori uma egu nyuma
1: da ben ke si wo mudi nipa be mo bo
0: nipa be ye mo bo pa pa pa pa pa pa pa jese sunsum no wonimu na de sunsum no wa ma ne ho kwen de sunsum no e kire no no wo ye nti akwa de se akoto phone functions na wo so no eno na wo de operate nti se otimi de ye whatsapp otimi de google otimi de hwehwe ne ma otimi de yesek ne ne ma eno ana ade be ye saa na tumi no abetene nipa no so no wodi kum nipa wodi gu adwuma wodi keka nipa ni nipa tibom obetimi ma wotan obi a odo pa na se obi a opɛ wasem adwuma wura opɛ wasem pa obetimi akreti otan sonko obeka ho wasem yaya ama nipa na betan obetimi ama adwuma fo nyina tan ati ase na wankasa no adwuma mkra anya wode obetimi akwaduro so akwagi tumi abeto waduro kwagi eduro e de abeto akun nya na busu nya na bibia na wo ye yi a wu anya ne di wade Oseo keke. Sani sani ma we nyina ye niema. Ewo ho na e koso. Na e di nipa.
1: When it should be necessary.
0: Enti
1: na ba susu munu so ati sem. Ko wetu na susu munu so de di.
0: Susumu se na meka se wuye eye susumu ne honan mu enti no ntra se tra keke ema se nipa no ma me se o onyankopon bo ye no ye honhom ne honam e na safo no ho enti no se mompa ye da mmre ho enti nipa bi anzo mra wudi ye na se oni ma wuye ko wanim no na wure ye se ho ofi se eye omodimbo school awakobi position na ye dia ma ho no ufata enti ye dia ma ho na unnim se obi di wachi a wope wakun wope watu waduro wope wame yeyi wafri ho ya obi kun wafri ho ma wafri ho yuko hala wuti msa ajuma uwe diye papa idiye a chup ya minkaye nina yewe ya papa biti se kaba na ya nene nina netie suwa msa netie
1: correct
0: yes obi beti mi minkasi obi ni kumuno obi beti miye kumuno wafri ho beti miye kune wafri ho Ya. So, cause we be able to do anything. Papa, papa, what you say? We're into a onkokra.
1: Kwajo asalaba for champo as kaba.
0: So,
1: Nipao baby ko.
0: Nipao baby ko. It is say Nipano. We be able to impa. We be able to impa. Now, you may be a man who yen ye udi nukre. Kabroni biya. Ah. We be able to abaso. Nani nuyatu baby? Nani niaje? Senka ye department ye akresi bon homo de minu aba grace bon homo ne ye bon abaso a na nka ye nyina ye ni agye bo mu da bi akresi a ye bon abaso minu aba grace ye bon abaso de wagye ni monyam nti ye mpa asem bi mfa ntare no
1: na ye
0: de asem bi atare no ne ye nyina de
1: na ye de
0: nyai mo obekun ato atwene obema na hiawo
1: okay dog obi na de aba na ose oya brantie no pese busa se bere ben ese se odi ye
0: ebere ese so di ye no ye bere a wa fi wo mofrase ne wadu umpanyini mfie so wapanyini ho na wo ba hunu se me ye adwuma ye ye no sa bere na ese wo chance ye wo se wo se kai wo bofo wo mrante brem
1: sanda bone no
0: mo na bone ni bi ni se abrante mo no age bi wo ha wudu a ye mfo adwuma ho ye fo adwuma ye ye aha ye fo adwuma nipa adwuma wura ni ntimi control na exercise bi wo ha wo ntimi ye fa ni se wo di 50 years na wo se wo come military weye enye ye ha ana what the 15 60 years wo se wo afi na ko sun adwuma adwuma wo anokro wo ntimi control
1: e wo ji wa sa kwale hu daachi a na ni age
0: ofani hu daachi nso
1: a o twa ni ana ne ra ho
0: o twa ni ana ne ra ho se nka wo sa ya kwale bi
1: mu a so wo mre ni nka so
0: mre ye ni nka so enti mra wo ye young na ho de wo ho no sa bre na otimi ya adwuma na otimi ye nsi a chi ba bi ma wo daachi vi se nipa Dwe nyina ne poba wo be nyina no wa ho den ye nei utimi nante ko ba utumi ka ye bibia be du ba bi no na untimi nante nko masa
1: ay mre
0: na wo dwun so a na chese wo bre e bu okura dwun so kra na na mo sere ho
1: ya se mo bo
0: niko e mo bo enti o eji no se kai wo bofo wo ma se yare am okura nyini ba beto wo so wo ho twen ho e na enipa ense sa wo bre wa asase su na ansa na wawu so bi be yare ada ho ansa na wu no nyasa na nyankopon ye no ebi eye nkwanhia ebi nso ye niamma bi aye nim na ma ye yare ye didie mu ni niamma bi ntutu ye bi asese ye ye kwan ye fa so didi yinyuma ye mu hun se ebu onso asika pe no ye nya ye adwuma na ye hun se ma ye sika obe ye adwuma na ye nu atitiru ye nu anom mo wa brochire no omutim ye adwuma saa obe ba no na wa ye akokora ni sika opae no kra no na fe ode ko yare so ye mfa ye ho ode nyina nya adwuma nti na yen yen hyehye yesa nifa udi mfie aduesia obekọ ahomgye mu na nanu na me nebra Peter edi nkomo kese Japan de esanse omu pe adwuma yefo na omu nya nti no wanya sisi no kra no na ya science say omu ya hyehye de 5 aka ho ama ze say no ebi mu de kra ya coach 67 so 65 to 67 na kese ye de aka ho mfie no mra yesa nka okọ ahomgye no na wa ya asoso nti wo kwon na wo ko 67 nsana wo be fi
1: ndu sa level no so amu ye mature amu experience no
0: sa o se
1: so, e medical doctor wa yache
0: nti wo hia wo service aha nti bibia no na je se woni mu die no wo ho na afoforo no so e be che wase no enso e peke e firi wo ti ano mo pesa experience no se o mo pesa o be wisi no so nti sa bre no a wo so ye dwuma ye ni no na e se wa ye dwuma na be du sa bre so ba na be home na ho nkwa kakra aka no se nyankopon be ma wo ha wo so be ma wo due wo twi wo na aduasa bi na aka no aduasa num bi aka no aduana bi aka no wo de betoto wo niema na ho nso so e wo se ye du sabre ye frere wo se akokora kokora frere kora niema so de gen jirima na afi aka kakra be ni aye den yakokora wo
1: akokora wo
0: aha inti en se se wo bre de yare na ye bo pampers ni ye pija wo na da bi na wo ti ya wo na wo su
1: adok eno no eni pane pem ana ne mlanti birim na bla bobi su timi wie ntinsans etimane sensans wonem
0: yes ebi ye yenya yentoto ye boni bi ho ansanom wi nom ni adede ye kosa ne bi won so aware bi aye kwa aye anhwe etimi maye kudidem aware bi timi ama wonya stroke adwendwen
1: asait
0: kunu betimi di ama wo yire betimi di ama wo yire bi awan ni nokura ama betimi akofa infection yare bi di abeye wo ma wa bugu agu ho wo be ma beti media ma wo ba beti media ma sa ne ma no ye di beti ma ye ho bibi ena akwanhia wo ho ena yare akwanhia nso wo se yare bi abeto kwam ha ena ye didi a yanhwe ne ye se ye be ben obi a wo ye nim de fo wo aduane die mu no wa kire ze aduane we ye ma oni padua
1: ye
0: ye ma yes me bread group ni we ye ma me we ye ma me na mu ye de ye fa ne se afia so kwa wo yista eh kobro nya me obi e nom na me nom bi
1: sisi gumu sa
0: yesi segumu sa yi madam fobi wose so bi gumu na so bi gumu sa se be bua no se mo an onim nti e no nyina timi de yare e
1: bre
0: me we nam sisi ya me no ka se mrantie ne mabunu aye wo man bi bre o ma ye mre na bre aye mre wo mpem
1: na wo ye nti
0: na mo we en sam no mo e tra so tra mo ni sa e je se oh ni padua no wo de nsa e a she wo na se nubone e se wo ho a sensa na wo nom a wo nom one tot o sha se a one tot na afo woni so kakra e fo woni so a wo ko two tot wo nom two tot na kwa ni mu bi ma e mro obi mu na wa start three tot wo nom a three na fe anya wo hwe bi mu nti afa e be du ba e betimi anom full bottle te se mfa nze wo ko fa ensa bi te sa lomu a obetimi anom full bottle
1: that's
0: right bi anya no nso mra wo sha se esua no na wo nom bi a tre toto a na afa nani so so wo sane tie no enti mra wo ye no na wo niamma bi se wo system no mu na wo nte nti gbe hwe ne mabunu no wo me niamma bi frefra nsane niamma bi e de guo mu nipa dua no mu a
1: kidney problem no we no
0: ya kidney problem betimi abrew e de ahra wo mu yare betimi abrew
1: de ya ne nipa ji wasasi so kra
0: ye ne wa ye ye wo no so wo kwaje nani na bi mo mu de mi so se nka ni je pa ne se watu tu ni yema nyina ye oyiri ni e umani e wabusuye ni na yare bi anka ho utimi conscience utimi kwa ha konsra hwe ni ade abusuya kosra abusuya mefisa no ye ni je tin se wo kotra ba bi no wa re nsa se wo ji wani ensa wo wi na daachi wo dia se wo sa abu ni wo nipadua no wo se wo ji wani eno nye ni je me nua ba grace me bo ana eno nye ni je
1: ti do
0: ni je wo ji wani na re nsa eni papa tuma transi so yare de obetima yare
1: ewo mpeni birim
0: nemu mu yare no a
1: beka wato wo
0: beka wato wo ni obetima akase meme ma yare en coming to ampa so
1: okay
0: obetima kire wo niamma ese wudie de apo mu tren tren ese wo tren tren de ense se wudie di adwendwene ye nsesa odwene traso agufuo agufuo se yare kese pa obi a ne gufta afu ade se nipa no ne nkwasa obi a ne tsia na ne bu afu no oyɛ quick tempered no oyare se obi a if he says ade no betime kunu easily ne bu fu bo se ne ho popo sa na kese akoma ne twa no
1: de pali ban so betime ahwere
0: no de pali betime ahwere no e me bebe kura na me ni abrante ba kon e kasa kese no me ni so fu kura na ne yedi nkomo no na djuma a wo ya ye de na ye supervisor wo djuma bi mu no company bi mu no kese na comment ono aja ye djuma no abetena fi ne mre nzo djuma ne bi ni wo position ne kura no nso no nye position ketwa so fu dai bi bo ana enso wo de na koma echi se me me je ye djuma no na wo hwe kwan a e fa so a wo se wo di je djuma nje se kese obi pesa djuma no onya
1: na no betu ba se o se phone betu ba bura wadwim
0: yes o se phone betu ni abura wadwim
1: me ho ba bua no
0: yes obekai gu aso boss no kura umu o friend no kura na won fi wi jana djuma ma no na on call ne ba bi kura jana djuma ma no ne call ba bi wo ko tena fi be 1 month 2 months 3 months na osika ni nyina asana se wo ha dan ni fi wura eji na light ni nso eji a na wo yere bi na my school fees ba na djuma na hunya nya bi a wo na bi so
1: I said,
0: ne talent no so sene djuma wo koye no ti bebre bi no ba mi kire wo mo mo koye sa na wo adoma chede wo mu ni na da na wo pese obi tu ya wo ka da na wo pese obi tu ya wo a wo ka mi kire wo na wo mi kire nipa no na wo start ya na wo hu se yes nti djuma de obi ni mo bi kire no aba ye so no nya abaketo a ti nipa bi wo ho a usku a wo koye ni nim dia wo no se se wo ankasa wo de ye djuma na wo tu ya wo ka ti se media ya ye wo mu ya yenu aba grace mu ye nyi ni se obi a be pese akatua akwese twum di tua no no ana obe odi bebo ne bra ne nkwa na nyira da bi odi anafo be preda bre ti kakran kakran obi nya wo hase no na odi a shebri bi mu nti nipa bi a pese odi ya se wo ye investment mo se makana fidi so pense sika yedua se de yedua bro ye mo bro betim na odua afida ubenya olonka afida udia olonka ubenya kotoku no na sika no waburu ni kwa nanim no sika nso yedua ne mo musa wunya sika na wanu ya ne se aburu a ebehye afri wonsam na se udua a ebetena ho da na kwa be so na obedua sika no ne ni dwumadie ato ne din se obini mu a obi kire adwumabi wo ho a ye kire wo se fa osika shi ma na se start ne beboa wo a anwe ya beka se makosku nti adwuma no meso sene adwuma no enso so se wo ye ni ya na abe hu se obi ni mo bi chirampa
1: sika nso de kankan ni mu
0: da bi da bi sika kankan ni mu sika nso ye nya no wa adwene mu
1: okay
0: nti ye tu won se e mabunu na ayaba no o hia wa ya no pese
1: o mo ni sika ka se
0: o tu botom e yi sika de ma no se wo yi 500 1000 10000 wo de hye ne nsam a oh mi bra ya kwa bo ichire kura omu aye nipa bi wo ha woni ni hia ne nkomode o no obedi keke na eche sai sika 10000 ni 20000 na wo pe free no na futu odo be ma wono che sai sika no enzo ye mpe no
1: obi so sai futu obi e no asin sai sika wo bra
0: e wo msa bra ntemo no ye mpo meta aka sa asem no papa anze ji sika ko bo bra na enzo so futu obi wo nso a etimi ma nipa nko nkan
1: kan kan
0: yes
1: okay no so all right dog was seen musa say say upese wudi ya ye die ne ba ye bo ho ban ana ye janis a kane no
0: ye janis a
1: okay
0: ye bo ho ban mun say ye die ti say o furu bi atenten e ma a wo kosoro no na dangers na e firi soro be hwe fo ma ma wawuo no e kosoro Emra uye ye no na ze udi ye no. Na wahwe ase e ben.
1: Otan fa dozo.
0: Enti ese se obo ho ban. Se wadwuma uye obebo ho ban, obebo osika ho ban. Na wabo kra wo nipadua no zo ho ban. E no na se wo ka kire obi se bo ho ban a. Na esan se wo ye Kristo ni a na wo ye kra moni enti. Wasi nipa de wo hia se obo ne ho ban na nyame na na bebo ne ho ban. Se mi godidi a mekwa akoka akire nyangopon se aduane ya mefa ne fomu edie yi na anwiane ne tie wo hu de enzo eja obo hu ban na mi ni ne tie na mi nyare nyangopon betie mi sa
1: nyare
0: ti mi na ese mi di nyansa na nyangopon de ma mi hwese mi ma ne tie nko aduane ya mi die no mi na mi di mi nyansa ebebo mi bra aka se sabri ya kromfo aba nti be bia madwuma we die mi mi feeling station be bia mabie no die mimponte muna kromfo ameto anhye meso eye wona ade wunyansa abi hunu saade no na ase mimponte mkranzo amemfa bambofo na omombo ban wa ase na kromfo ya ameto anhye meso so hu ba bia mesi midan mimfa na de anhye mu na kromfo ama amewia mimpe edro bi nware na obi antumadro
1: antumadro
0: obo na adwuma ho ban obo ne sika ho ban obo na ejapade nyina ho ban ni fie watim security cctv cameras ni nyina wi a na ni nipadua ne de ne wura fi se obedware biribi de ana se obebo ni nipadua ne ho ban na obi etimi ato ne duro eku no na obi ato ne duro ne wabubu agu ho na wabubu wa wajapade ne nyina e wanfa san ni mudie ne nyina nyankopon de ama nipa ai se se otimi ye
1: to a se obo ho ban sunsun ehu na mfam nyina
0: na me ka kire wo me na me ka hwe empo e adara fo a on drive no bibri wo ho a oma bo mu ban kosi se se onam na kwanhie beba wo. Yes. Me a memeti he me dey intuition. E ba e kasa kire me ya so den ya me fe. Me fe risisi ya. So we be kai a. E mra me be ko me papa peni a prince ada wa atwa no.
1: Pa.
0: Se me cry se me ko.
1: Pa.
0: Intuition ba e se ma me nko. Me sai e. Akwanhia no so ba. Me brother mo konya akwanhia no.
1: Wow.
0: Oh yes. E bia me me ko ya bia nka. Bra no be ye west. But bibi kasa kire me se menko misaye o ma ntia ase ha enti obia woni de enti nipa bambo de yesi ayaresa o se ase
1: pa to ye se o yichire de o yichire ya no asen se ne ye kana
0: na me ko
1: ka ni
0: ya ngopon se san ya san san
1: ni pason ni o
0: yes bibi o wa wo kwa to de bi wa driving kura wo drive ya o se yesi fa ha na bibi aka jo se de bi da fa ha tie tie ne no
1: sure
0: ene a eka papa no enkasa nche ene a ema positive sign no na de ema o negative no e push you sa na ni pa bebre nche no so obi wa ne kasa kire no o ya so de na abam na na bibi te said dreams obi wa ne diet o didi agro o nya diet no a o mo ho pa ye na o ja ne tra fa bu diet ni agro cause nyankopon kasa kire through diet so because obie no obehu nyankopon ni muni animu na nyankopon se wode bon ye ni wo nya ne fenti wo me wo wo tantan na on kasa nyame na afrɛ wo ha em se ye den ya obekɔ de mre no so a enkwati ne nso so mre nso ye a nsa se wo kɔ na wo mo franket nkete na wo mre nso ye na wo akɔ wu atɔfu ana wo mabaifu bi osefu bi aku ato atwene obi ato aduro wadwuma bi a wo ye nti omɔden bo a wo bo nti entra se ma obi nya wo sa nti bo ho ban hwɛ ho ye bo mpa ye toto wakwan ye hwɛ wadi die ye hwɛ wo ma pe ye hwɛ wo nsa nom ye hwɛ wo namfo ye ye ni fa nyina na ye na mo nante sa adamfo ni obi ana ye ka ye hinta sam kire no obi wo ha de ma ni business gu ye ne se wo ka ni business mu asam kire na adamfo bi e bi se nipa bi wo ha tumi ye wo ni mu no ese ya de enti se woka wajapade ho asem ho na wo business bi a wo ye e kire no a wase no ti yo bi a de ka ya asem kire no enti mi sua ne ma kakra fri mi nua japan fo no no
1: tena ka mu ni sa na ka mu
0: so wo tena ka mu a enko mo a ne fie enko mo na ware sem nyi a wo be ka kani
1: ko okro ma fo pa
0: yes wo be ka ni bi bi a ne ni pa ne je no ho wase na wo ka ni sem ni nua no ni ba me ni papa potesa unyi unye machot misrao jai jai jai jai jai enka wansa unyi na ɔse wen wa no kaka kakra bi ne ti bibre nti misra wo yo bi a woton wo woton wo bi wa ne manyina nya adwuma nya ne manyina ni ye because waton ne ma
1: no na no waton
0: ha na obi won so a okese odome won se ishira ye adwuma ye dome so ye adwuma nti mra wo besa na wo baye aso den na wo dome no wo bebre unhunu ho anu da no onyini na obra na ye wo na wadome no nti misra wo kan ishira ne no kan ishira sene se wo beka no me nsam dia go wo maso tu pesa wo madi ya kan ishira sem ego wo maso meme ma me de o kan ishira sem go ni maso ni nyina nso aye adwuma e wo ye so pepepepepe ye ye 10 ishira no wo ye so pepepepe obi a
1: okay all right
0: nti nso me pese wo awutie me nso wo ma shira
1: wo ma
0: wo de no mata na so den awoye shira no wo ye maame wo ye papa de wo ka fa oba wo de ye adwuma ye tumi nyankopon na de ama wo nti sa tumi ne wo gina ho ma nyankopon owofuo bia gina ho ma se enche be di enanom da me bo ana enanom da no ye di a me ka me nko ama dwene an ka me pese ene bia nshira ne ma nsana enane da ema enanom da no akwa wie ye sanse de maame no e kachire omma no eye adwuma uka omaami edome wa wo asem bo nipo wo hunu wo hanu so da wo hira wo nso a sanity ifise ne nso no sini ene wo nti ense sa wo ma wo omaami edome wo ne mumo ese wo ma ni hira wo
1: okay all right ta go se o tie adwuma die no na do pese obusa ne se sa wo ye adwuma wo hunan mu ede sunsu from na se obosu bosu na se ni ya eno no so ane frefen efrin fa
0: esese ma obi boa wo nye bibia na wo nko wa ho ne betimi aye obi wo ho adwuma ne kura wonya bia wo ye enzo wo hunska wo hwe na katua ebi no mugi akatua isasene ne de no so betimi ye japade enzo wo no bosome ne besukura na osadika
1: sarika
0: obobosia chese bibia nko ye ma no nika pre onisika da ho bibi kutia no sai nipa na esese otu ana mo ne yetimi boa no obi wo ha sika fa ne nsem no
1: nya ho adwuma na obo na
0: oni oni ho ai sika no beba no no de ka ti sika ntimi transfer no nso ya honhom a ekutie bi mo ha bi wo ha ya dome no e na niema ba ko me no aye nnim ne se mra aye ko school na isusa no obi wo ha sika be 100 cedis 200 cedis bi obi sika no wafa ama ya kense wo unnim wa re ya wo benyini aye nkrutu dwuma saa wo bebrɛ wo nkwa na nyina se eno nti na advanced countries no bebre wom fa asase de ofom ti ne yepa obi sika da fom a wo fa obi fon da wa wo fa no se mi koto wedi no wo beto anya wo be 5000 10000 100000 10000 but eno mi e di akire no woni ho nim de enti mi sero enhwe obi che kokko ho mfa de empire oti ana se mfa obi o nine cross my ngo for bia pese bro mu what you say enti en fam obi 10 cedis bi en kwase san o shebre da chi nipa bebre o ma yesa go o na no school no ko fa obi esika na ma wo dome no san no me na e dome no school no e betimi atena wo so nkwa na nyina nipa no nyanyame enso obetimi adome ho san so na se wo koye obi adoye mra wo ko school no hira wo a sai shira no betimi atena wo so nkwa na nyina enti eyese uni obi bone a wo ye ni da ho nka ye be ye bone ye nipa ye be ye bone na nka ye bone a eye ni da ho bone ne mpo ye hu se ya fun pa ka ye nye den ye nkopa chew
1: okay
0: na ye mfa nche because nipa gina ho ma nyankopon otimi shira na otimi dome na wo ko wiya obi ye na wo fa obi ade no wo a umu se obi wiya wa na obi fa wa de obi ka na wa kofa obi ka si wo ne ye kotutu hu ne ma hwan na wo ko se na japade ye ti saa obi shira wo obi dome wo nti nipa bebre no a wo mo ye bibi enyi bi no so ye ma obi wa wo ye bema wakofa oba bi wo buni kwasea wasisi no wa gini sika yenyese ye nka sika mo mu ne mfa nye business no wa buni kwasea no de akware oba afoforo sa bema no wa ye sa no oba no bedome ho ama obi bia nye yi wo ma wo be wo bi bia betimi asai so mo ti wo se wa ye obi sa pa go back wo be ko nipa no ho na wako panicho se untimi nsu na se nipa no bia nya dia be hunu a ese odwra wo
1: kera
0: yes
1: as a bribia se sa dwra ne di oda se ni bia odwra
0: yes se unnim se unnam no waye fomso obi ena kwan ya nti ya sesa odwira wo ho ne bi ni se obi wo kora wo ye bema wo ni oba bi a wabu ni nsa akoda saade no enya de papa ese bema wo ye nti bi ya na unnim nti ya sesa odwira wo bi wa wo ye driver ni wo de kai nya kwa isi ama nipa afa wo nsa so awu ese sesa odwira wo because of sasan nti ebe se wo ni ama bebre ebi ya adwuma mu wa ye obi boni bi ama boni no e de nipa na ko oha okese mu ama na adwuma bonu ama ne ma kese ato no wakoda afiase wa anwira wo ho a wo ho ano bi se ni sun agufom idi wachi ono oba bi atena wa buni kwasea woni be ma bi atena wa buni kwasea wa kese wo ne no me ni di wachi se wa anwira wo ho a wo ho no ho ano da bi se sansem no kafa wo ni nyina no ye adwuma tia wo enu nti wo pese odi ye wa asase so atwo ho firi se wo be ma kwan mo bi adom ho se ne mo munisa ni pa no o nhira wo na oni ama nyina enkwoto ti osi diuna ni waje ni na nkwa na ayede
2: awale
0: na nka nipa nyi nkyre no ewo ye maame ne papa nsem ana se wa ofu nsem ewo nipa nsem ya wagni na se gos nipa ano me wa nya me nfie no de maawo no
1: obedi
0: obedi ne mo odo me wa wetwa wo nkwa na so o ka tye o se wu a obewu o ka tye o se se ya o be se
1: ti ja brebe pa na nipa ho betuma to no ewo ya sabra bo wi mu
0: ahoto kan se ahoto ha obi e ni mu de bi ni asase we
1: so
0: dabi se me die me ho to me me ni ha obi a problem free e bi ni asase so e san se ye ho nam ni moja nti e ye den a yare betimi ato e ye den kwenhia betimi ato
1: oh
0: onyini betimi ato adwuma be se ye up and down ni ama bebre nti se ahoto pa obi wa ho ni se wo ti ni din already so asume si yesi kani ni ade ade na hawa obi a wo mu de ndi obi eh abrante e nwumo se wo hu obi e japade o e ka o de nso e obi wa wo ti so yesi kani pa ba ni video mu yare egu ni video mu no obre aha nti ahoto sa 100% na ebi ni ho
1: ya se mu ya se pa ni
0: sanete ti wi ase na nhye da nye de bebre sa aha nti and as I say, when you be a cra, who knows what boy we are. Since we are so known, yet dead brace.
1: He knew cause of prayer for me, but when you be so hugging,
0: when you be a hugging, a man pretty baby. To say, we name will be dying debris, because we bray now would be a dead cry. Oh, now we do nothing. We do nothing.
1: Obe so de bed en so ko mo se ehia fo keka keka
0: o de bi enye ehia fo na kasa sa fine so we bo mo modern na we ya investment na se enyini a enye mfum so
1: mfum so
0: na mo se o pre no kwa mboni so titiri mfa se wo adwuma bi mu na wo be peni ti na wo wia
1: tell of na se
0: yes sika ese nka ye che ye de ma adwuma ye fo na wo mfa ma wo mo sika ese wo di tia adwuma ye fo ka no mfi afi no nti o mo ka no diska na ye business sani ema no nyina wo de pe wo ho no na o ye jutwani u twajo nti sani e no e so so twi beba
1: baba
0: kwati as obi wo ha wo ne ye adwuma wo ne company mu e se o twia wo ka bosumi bia no ne krama ye kura didi no wo no aka a kire wo se obi a wo fuka na wo ka adwuma no se akatua ni ho mi wa e no wo de wakatua na ye business sani ne ye adwun bone ye adwun fi
1: e kire bi hu ye sani
0: because nipa no a wo ba adwuma no ebi wo yere ebi wo ma o twia kane aka wo didi onom ofu hyen now I'm busy. I saw you. You catch any second to my. In fear, I fear. I catch your my. If you don't create me, the bear confirm you. No need to your maka. A yen se muno. If you say, choose some cracker, say upon corner, upon a bruni and sonano. I didn't know many party me koye juma fe. No untianika.
1: Go and fuck it, your fatam.
0: Yes. It's untianika. And as any panon so I would need a juma and so it's a so qua way juma. They say, Ubu wa. What fun a juma muno. Ba na brante mo ya agresi na ye mi nipa me ne ne wa adwuma mu a na pom ko adwuma mu ho no wono akobie ne business o ton na de na agresi kwa na akosan ama no asan se ma ba adwuma so mi wa na mama so wo ye sa so awu so wa ye bone etia adwuma no tie de se adwuma no se 8 hours na wo ye adwuma na se wo ye dudu e se wo ye ne nkokwa asan se se wo ye nkokwa asan se se wo ye adwuma break ne ye 30 minutes 30 minutes wo pon so wa pon when you bring here, you man say a 4 hours now. Oh, yeah, 4 hours no, it be over here. Break bears a 10 minutes and 20 minutes. And one, sir, I was not carrying an air, you man. A brusua, utam no so pepepa de ukure mu bi agya to ho ne ko papon so wo sane tie no
1: pa
0: nti ensisi adwuma no ema adwuma no so sisi wo saa na bo ni ye na adwuma saa na ese ensu ye dai yesua na ye mu bi de wo sona na adwuma se wo nko ye na adwuma wura na nka se ni ho a mi kai se na me ye dan bi mu adwuma na me ma amazing fo ne kwa ko ye adwuma nka noma ayino mezi ni bako libra bako no wanye adwuma kora na ese wo ye 2 bags eto da bi wo ha na mezi ni bako basement bako kora mpo no onye noma mark mark o mu de hi bibi ni o
1: veni
0: a mi anka sa no onde ye mi so enti nipa de seni no uja ne pema no a opese uja no so na hu se wo wo na mo bo price 20 no ese wo no wetimi bo 2 size sa aye se won so wetimi yesi na ugyina no so sa se ugya wo pene ma no a wo cement no wo kwa koton no wa de papers na ba be gu ho na de bi a wo to cement no no ton di na obu kwasi asa eno no enye e na wo ye adwuma no na mensu mantu a wo kan so so a mensu so eno so so nye so wo ze ne tie no
1: pa
0: enti wo pese wo di a mpa cho menye adwuma ba ko ye investment na support wo adwuma na wo ye no na wo wetimi a hai on kakra na o manzo wetimi akọ school papa
1: da gwe kwa sample du no kasa kwa sample du said dog
0: okay
1: de bi o ba soli bia no no I have she say yidi e be kọ so na brabo
0: mo
1: so de talia na wai si ni ese so bia wa ye
0: ese se ye boa no
1: okay
0: e bi ye susu mu hwe mu ne bi ye honam fam mu wa e betimi dia boa no e bi wa ba bi ho nam no na nye ho na ese wo hwe un se ye wasasi su no ye wasasi bi wo ha wo peda mo wa unye bi wo asasi bi wo ha ope goda unye bi wo ho asasi bi wo ha ope boxite unye bi wo ho ndise wo ko kujina ba bi a boxite ni na wo se ube tu boxite a wo bebre sana abrabone tie
1: ayese wa ko Jamaica na so ko e baba
0: unye tre ni bini so mo munye obuti anambwa
1: ah di ene e ko mne be ku mo
0: yo mini mse enche e baba amane so se bi wo ma ipie na e ngwa amane so
1: okay ta gwa sin bu sa se adwuma a da sene wo mu a wo ye ni se wo ye adwuma bi na no nkro forte ye se wo bo ho ban firi wo mu nchen
0: pa
1: ana se wo be koswa kai wo mu duya na so be kan yakopon no nyame na bo mpa yama
0: enye nyame ne be bo mpa yama wo na be bo mpa yama wo no wasa bo wo ho ban
1: okay
0: enipa na wo no wo nam wo adwuma mu ni nyo mu nko ofie ni unipa duya na se wo bo ho ban se mo bi ntuma duro mo bi nkumi wo sunsun so bi de drobe guma konwa ya metesu ya mane nkame sa de no wo na ese obo ho ban eno nti na wo tena ka mu kura wo bo seat belt na nya bambo
1: e bambo
0: aha indications e wo ka ho nyina e bo ho ban e signal so ya de we tie no pressure no ti sey we na ye sey alignment abam ti ese wo kokoy e di e chereche wo e bambo warning e signal nti no no nkotwen yakopon ti se me fa se me kutaka na me de namo na me sai twen say o Japan for na ye kai ndigija Toyota company no na e mo me ho ban o kai no ndi tire pressure no kra me nkoye bibia twen say so yes I say o ka say wo twen yakopon de na say de o ye kai no ugusu kinkai manual no say o no bo mpa ye say ni manual no nya adwuma say tire no pa kra me ngu
1: okay
0: so as yakopon ma wa dwen say wo hu say tire ni pa ye a signal we na beba it won't say signal na ko yita na to twen na to foforo ja ase
1: so bibia ya chichiro asase su
0: ni achichiro wo soro
1: chichiro wo soro
0: yes ntinya bibia na ye mpae bo
1: mpae bo
0: mpae o si bibia wo ne mre adwuma ye wo ne mre bre se wo ni da wo ye wo ne mre e bre ye se wo ye investment e wo ne mre bre se wo de ware wo ne mre we se wo bre se wo de ware nui na wo ko ware betima mo ye hiani e bre se wo de wo enui na wo ko wo betima mo ye hiani enso nyankopon se mongo na mase ndore se mpo anwa nwe enso awo wone mere o nyankopon no a o ka se mongo na mase ndore no ono anim se awo wone mere onim se aware ye wone mere aware ye betima mo bia ye hiani akwantu betima mo bia ye hiani bi se ba bi wo ho a enso se ukosa akwantu no eno ne nyankopon na be ka tyo se menf fa fom ko libia na se menfa fom nko so ti ase enti bi bia wone mere nyankopon so ma ya dwene aha nti wo anka sa wo ma bi wo ha wo koso a wo ni nsa na dwuma bi ya nti wo busa ho se nti mi koy mi koy den
1: how am I going to survive
0: mo nti e be ye 50-50 ah ma nwa mi nyaade sa kwantuo no a sa abrabo no ye mo 0302-256-456 0302-256-456 E bi bi e fa wa pomodren hun biara wo de ba be dan ya nyankopon tumi mu.